0: 兵電力供給所通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようでかなりの被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると雷陽駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちょっと聞いて、アマタで部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り乗務を締め、城内の厳しく検査して、木田の敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい、
2: はい。
3: 按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
4: 干得好，大家都回来了吗？
3: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
4: 什么？硫酸小组还没回来？
3: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
4: 到了预定的集合时间，天一亮我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内，快速去定吧。
3: 这样我带人回去一定把三哥他们救出来。
5: 对，回去把三哥救回来。
6: 队长下命令吧。
7: 队长下命令吧。
3: 下命令吧。
8: 下命令吧。

0: れぐらいの火気だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、タカ、それくらいや、わかるよ。風自然に解除だろう。
1: はい。
2: どのぐらいの火気だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気に声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し。
3: 买手机享补贴送大礼，2026年消费补贴，夏新全新一代 AI 智能手机，全国统一售价3999元，厂家直接补贴3000元。等等，现在享受2026年消费补贴，再补贴400元，双重补贴，您只花599元。您没有听错，只要599元拿到售价3999元的全新一代 AI 智能手机。你可以去官网查价，贴膜、耳机、充电器、保护套一站配齐，时尚、奢华、高端、极致，匠心研发全新一代 AI 智能手机，带来更高端的智能体验。
4: 大品牌手机很高端，很

0: どれぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あ、バカ！それくらいや、わかるよ。風、自然に解除だろう。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと。平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。 はい。
2: まだ周辺国不刀山。光の巣不刀山周辺国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分国から沸騰さまで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味方二砲部隊、三射本隊、大砲中隊、機関隊および一個師団、新分国から沸騰さまで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内沸騰さんの八路軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，队长，你看看谁回来了？
4: 三哥，我回来。

0: 3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
1: 万歳万歳万歳。
0: いいかみんな、軍刀を血で染めよう。前進。
2: 呸！你妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 報告します。前方は二手に分かれております。
1: 3名ずつ二手に分かれ調査をしろ。
0: はい。
1: 警戒を解いてはならん。この場で少し休憩をする。休憩。
2: はい。おい、休め。
1: 地図。
3: 看起来倒是像模像样的啊。大哥，您乐什么呀？小子，我听当地人说过，这个地方叫石门口，左边那条岔道就是通往赵庄的。往东北走四五里是个灌木林，那是个易守难攻的地方。过了灌木林，再往北走二十里就是赵庄了，右边那条道好走多了。走出去七八里就是个村子，好像是叫李垄村。
4: 哦，哎，大哥，您都知道，跟皇军说一声。
3: 狗屁，皇是他的，又不是老子的。日本人看不起我，不给我好脸色，我凭什么告诉他？他不是爱探路吗？让他找人探个够吧。
4: 对，大哥，您说的对，他妈小日本太不像话，弟兄早看不过去。大哥，要不是您没发话，我早带着弟兄揍他们狗日的。
3: 就你，我要发了话，你真敢揍日本人？
4: 你看，大哥，您看不起兄弟我们，别说揍几个日本人，只要您发话，刀山火海，我胡四绝不皱皱眉头。
1: 左側の山道行くぞ。目を出せ。
5: 報告します。長官殿、報告によれば左側の道は険しく。皇軍には適さないと思われます。どうしましょうか。
1: そんなことは分かっている。しかし、中国の兵法はまさにそのようなものなのだ。我々が左側の方を困難だと思えば、敵もまた同じようにそう思うはずだ。ならば自分は敵の裏を書いてみせる。信じてついてこい。長所には必ずつける。奴らの寝首を書いてみせるわ。分かったか。
5: はい、はい、ええ、分かりました。おい、進め。
1: 行くぞ。
3: 看来是真要往左边走了啊。告诉弟兄们，一会儿走的时候和日本人拉开距离。
4: 哎，哎，大哥，为什么呀？
3: 小子，你也不想想，虎头山的八路要这么容易对付，日本人也不至于打这么多年，现在还叫我们来扫荡。清风寨周老大派人说瞎话了，说八路啊只对日本人狠，对我们这样的只要不祸害老百姓，多半是手下留情的。人家八路

0: を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好。
3: 報告します。前方には異常ありません。
2: 行くぞ。

0: 이메아이
1: わてるな、八郎の手勢の地雷だ。効果は見えている。
2: クソ、わずらわしいだつらめ。なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。

0: です。へこみを損ねたため大きな損害が出ております。
1: わかった。タイがどうした。
0: もう何も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 二特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキだ。

0: なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八路軍に占領されました。ライアンタイフォンシエンの窮地に陥っています。そしてその戦闘には

0: 例外なく八路軍の軍艦のジョ・ウェイゴーなる者が関わっています。あのジョ・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
1: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
0: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
1: 読め。
0: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きに出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きに出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は国進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ。
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野毛藩、野毛藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が 帝国陸軍大学を卒業しました。竹下淳の卒業論文のテーマは小さな特水部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英福君，やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: 北谷殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: 作戦参謀、竹下武史です。
4: 竹下か、入れ。竹下、遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期、お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
3: それは私の声です。
4: はい、座れ。
3: 行きません。
4: 座れ。
3: はい。
4: 竹下、あの秀英国の八郎軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
3: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
3: はい、そうです。彼はすでに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
3: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道を奴に。
3: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
4: 秀英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
3: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。秀英国は帰国してから将校回戦に参加し、その後大佐誕生になり、4年後の今三道省に現れ。
5: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
3: 私は確定できます。
5: なぜなら。
3: 直感です。
5: 直感？直感で判断するのか。
4: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
3: 司令官殿、あなたの艦では土管持っています。
4: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
3: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
4: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
3: だから同意できません。
4: なぜだ。
3: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬は

0: ネズミを捕まえますか？
1: ならば、お前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ？
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊のほかに突撃隊を作るべきです。
1: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
1: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ？
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか？何？
0: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃部隊で欲しければ。
1: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ？
0: 今日中に出します。
1: 今日だと？
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
1: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
1: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。わかったな？
0: はい、わかりました。
2: 本当に任せるのですか？
1: 子牛に過ぎん。虎も怖がらん。試してみようじゃないか。

0: 能抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看，
1: 親愛なる兄、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王山において八郎の軍職に就かれていると聞き驚いております。2月10日制限場外二十番里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
2: 送信的人呢？
0: 关在李陇村了。
2: 备马去李陇村。
0: 是。

中東軍からの情報によると前方はすぐ古東山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で古東山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: ちらだろ。八丁郡の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ。現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 他有一支特种部队，但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。去看那边的防御工事。
1: 大哥，小三小林的参谋长，看牌。
2: 団長殿のおかげです。正面から2つの状態、シンバルを攻撃したの怪我です。
1: いやいや、実はですね、お前深夜から収穫すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に再興したんだ。さあ、第二分国の飾り、乾杯しましょう。
2: ありがとうございます。
1: 竹下。はい。宮本。はい。本当にありがとうございます。はい。必ずやってのけます。今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。この部隊全滅することは俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长咱们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的防区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は孤立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉守殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか？
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか？
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ

0: 本、リーデ5ミリの時間はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍主殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ守衛国の方は慣れている。
1: 龍主殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 宮本、
1: 俺の話よく聞け。体を動かすな。わかりました。さっきの銃声から判断すると、
0: 支持層は2人いる。1人は私の左にいる。もう1人はあなたの右にいる。リュウ首相殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。わかりました。シタンジャと約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか、シンバルのシナ軍に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムト、 私たちはここで1時間待つぞ。
1: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 我一定会处分，但是要在老子端了鬼子跑龙以后再说。你现在的任务就是回你的义营去，给我带好你的兵。我告诉你，我下午会亲自去一趟你们营部。听清楚了吗？
1: 不行，我们义营。
0: 是我周围给我带出来的兵，你是老三连的兵，别他妈给我丢人，别让我失望。听清楚了没有？
2: 听清楚了。
0: 哭他妈什么哭？擦干眼泪，回营部。
2: 是。
0: 王二正，到，去把直属队的赵建国叫来。
2: 是。
3: 閣下は本当に素晴らしいです。ただいま信玄の信濃軍は我が軍と戦う余裕はありません。後藤さんの信濃の平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖口に水を入れました。昨夜は大砲で八丁の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。振る時間を作っているだけだ。相手を焦らす突撃隊を。
4: 新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得していただけだ。
5: 生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の色彩あれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。君が思っているような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで態度の抵抗は自信がない。兄弟、听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗。 目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了。要打就打个翻身仗。具体的作战任务，我会晚一点下吧。大力，马上去清风寨通知驻老大，告诉他我们有肉吃了。

0: 作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
2: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長。師団長。師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何時か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。

0: 茶うまいですね。
1: そうだろう。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶なら後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 四丹城殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産、周永国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: チタンジュ殿、何をご相談したいんですか？
1: 世間兄弟失った時、地下底に100泊くらいの特殊園があったんだ。
0: 特殊園？
2: 特殊園ですか？
1: 特殊園は浮遊作戦のものだ。守り完全に発火、八郎君に襲われて特殊園まで奪われたんだ。
2: Cカン地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
1: 特殊園は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊園奪われたのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか？
1: そうですよ。しかもゴンの呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊園使用せよ。第二分軍下方司令部岡村兄次、昭和17年4月29日。
1: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ、86は515は持っているため、515は使えなかった。
0: 四丹城殿、どういう意味ですか？
1: 515を使う前に竹下部で86を持っているの、515は壊滅してほしいということだ。
4: 日本軍すさに安ずるために、頼む。
0: わかりました。
4: 竹下、それしないと俺が立てない。
0: 来たじゃん。私は全力尽くして行ってきます。
4: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと不動産は変わる。
0: 時間がないので準備してきます。
4: さあ、いたらしゃい。勝利を祈る。
0: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮ではないですか？
5: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
5: 司令官殿、準備する時間くれたか？
2: 私はこれが

0: かるか。司令官は高一号使用使いさえ86は高一号は持っているため高一号は使えなかった。
1: 師団長殿、どういう意味ですか。
0: 高一号を使う前に託したのだよ。86を持っているの高一号は壊滅してほしいということだ。
2: 日本国すさに安ずるために頼む。
3: わかりました。
0: 託した。それしないと俺が立てない。
1: 師団長、
3: 私は全力尽くして行ってきます。
0: カルナス、やってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
3: 時間がないので準備してきます。
0: さあ、いたらしい。勝利を祈る。
3: はい
4: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
5: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
4: すみません、そこまで考えていませんでした。
5: 司令官殿、準備する時間くれたか。
4: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
5: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
4: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
5: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
4: では本当の原因は。
5: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
4: 目には目を、歯には歯をということですか。
5: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 是我们八路军的责任，我代表独立团给乡亲们谢罪了。
1: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
2: 起来吧，
3: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
0: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
1: 赵老伯，这个年轻人还说什么呀？
0: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
1: 100多个箱子，
3: 赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。
1: 周团长，我马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
3: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。
1: 三连长到。
3: 一排二排也埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
4: 是。
1: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
4: 谢谢。
1: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。
4: 非常感谢。
3: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
1: 好。
3: 赵老伯，我的人会带你安全转移的。
5: に保証。你也多保重。走。指揮官、死体は全て埋め終わった。今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな死傷出て意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが。 私司令官として責任を負うべきだ。何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。第1、我々の突撃隊は不意うべきだ。第2、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、 父さんの八郎君は正規部隊1つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。しかしみんな気を抜かないで、今俺たちは

0: 小君，今回苍龙山攻击任务啊，順調に進まなかった。最高司令部命令によると、これから戦力目標を調整します。月の攻撃目標は新四軍の戦力を殲滅する。山崎大隊、廃止岸へ出発と命令しろ。攻撃を用意します。
1: はい。
0: 桜田隊、
1: はい。
0: 川本隊、
1: はい。
0: おめらが共に五と廃止者から出る。
1: はいはい。
0: お前三人は今度の行動の先頭部隊だ。新四軍の武器工場を包囲するのか行動目標です。
1: はい。
0: 武器工場は新四軍の重要部門です。包囲されたと気づいたら奴は必ず増援する。井上中佐、
1: はい。
0: 宋家珍、出発と命令しろ。機械を捕まえ増援部隊を全滅しろ。
1: はい。
0: 新将が総員待ち伏せる戦術を上手です。そして我らは今回皇軍は彼の戦術を使って新将軍を殲滅

0: 対策課が敵の兵器工場すでにマリアルに包囲され、待ち伏せの部隊も準備できました。
1: よし、命令を出せ。計画通りに行動しろ。簡単に作戦だ。
0: はい、

0: 隊か。撃ち落とせ。一人も逃すな。
1: はい。
2: 快！铁塔，到！
3: 前面什么地方？
2: 前面就是宋家镇了。过了宋家镇，还有不到十里就是兵工厂。
3: 通知弟兄们，原地休息一下。
2: 是。杨小五、刘二狗，
4: 到
5: 到。
2: 通知下去，部队原地休息，你们两个注意侦查。
4: 是
5: 是。
1: 我打！分散隐蔽！快隐蔽！
6: 銃声から見ると引っかかったそうだな。
7: 苍鸿山の主力部隊、こんなもんだ。

0: 中、敵は突発しました。
1: なんだと、突発されたあれだけの部隊で何も得なかった。情けないな、暴君のはずだ。
0: はい、
1: 畜生。
0: 大佐閣下、向こうの指揮官はずいぶんずるいです。最終敵部隊が混乱になったが、でもすぐ戦術を変わった。
1: 帰れ帰れ。
0: はい。
2: 原地休整，救治伤员。
3: 原地休整，
2: 注意人数，加强警戒。
4: 是，
0: 注意警戒。
5: 他奶奶的，终于冲出来了啊！
3: 连长，真悬啊！全连差点毁在这儿。
6: 日本人是在围点打援，表面上他们是在打兵工厂，实际上是冲咱们突击连来的。
7: 连长，咱们的围点打援怎么让小鬼子给学去了？
6: 日本人的军事素养也不低啊，千万不能轻敌。
0: 是，大佐閣下。宋家镇で新たな敵を発見。
1: 何？どのくらい？
0: 非常に少ないです。おそらく指揮機関と消滅。

0: 大佐ガガ、新四軍の正面は包囲を突破した。
1: 敵部隊はどうだか。
0: まだです。敵は高地を占領した。7回攻撃しても、だが。
1: くそ、バカ。あいつらはもしかし打ち身か。続けろ、失敗した。死ぬのはお前だ。
0: はい。

0: 対策課。
1: どうした？
0: 富士山の情報によると、チャンホン山神犯人死んだ後、トスケ機体隊長官ポンとなった。
1: やはりヤツ。
0: はい。
1: ヤツとの間、決着があるのだ。富士山に知らせ、すべての行動を停止、しばらく待つんだ。いろいろ減ったと、チャンホン山もきっと気づいたのだ。だから彼をしばらく待つのだ。彼のことは大事なのだ。

0: おります。
1: 今度の行動、苍龙山新宿軍を徹底的に全滅する。南京周辺最高の抵抗を組んのだ。今度の行動で強い増援をもらいました。
2: 報告、野村大佐。我らで師団三社連隊隊長野村次郎が今参りました。

0: 動くか。
1: 何があるか。
0: 上原の拠点です。
1: いえ、
0: 三龍山の主力部隊に追いかけたウィジャリンの辺りで先導中。
1: よし、射せろ、加速進め。ウィジャリンへ向かえろ。
0: はい。
1: じゃあ
2: 快点。
3: 就这样，关鹏带领突击连凭着几个月苦练出来的铁脚板和一部苍龙山军分区司令部的电台，将野村部队的绝大部分主力引到了余家岭一带。
4: 我看看怎么样。
5: 是
6: 好啊，好极了。关鹏已经把鬼子大部分主力引至余家岭一带。
4: 哦，
6: 现在小鬼子正在漫山遍野的瞎跑呢。
4: 还有一个更好的消息呢，司令员
6: 啊，
4: 刚才呢各部队也纷纷来电，反映他们那边鬼子的压力啊也减轻了不少。
6: 看来我们的引狼计划成功了。杨团长，
4: 在
6: 通知所有部队抓住这个时机，迅速跳出鬼子的包围圈，向苍北一带靠拢。
4: 明白。
1: バカ。じゃあ追いましたか。まだ敵の部隊が見つからなかった。どういうことだ。どういうこと。
7: 大佐閣下、新四軍はただものじゃないです。山土下線、速度線、全部得意です。
1: 戦車部隊がないと、なぜそんな速度があるのか。
7: わかりません。
1: 次郎の戦車連隊がいつ作るのだ。
7: そろそろと思います。

0: 野村君、やっと聞いた。命令が君と共に行動して、三路社の主力部隊を殲滅する。
1: 状況はどうですか？
0: 敵の発信内容によると、敵部隊はもう一線で近くに着きました。
1: 何？
0: そんな早い？はい。敵の行動速度は恐ろしいです。3時間前は空間にいたのに、状況が続くと我々が全然追えないです。ほら、我々はここだ。敵はもうそこに着いた。
1: カオウェイ君、見ろ。ここは静かだ。戦車部隊を連れてここを包囲する。敵の徹底を抑える。君は残り部隊を連れて各歩方へ攻撃して敵を静かへ破られ、2時間後静かで合流し敵を全滅する。はい。
2: 队长，好了，打半天了，休息会儿吧。
3: 好，同志们，原地休息。
4: 原地休息，
3: 加强警戒。
4: 喝喝水吧。
3: 不喝了。
2: 连长，咱们把小鬼子甩了有20里地了吧？
3: 差不多了，反正是在2个小时之内，小鬼子是赶不上我们的。
4: 那是，小鬼子那皮子能比得过咱这铁脚板？咱这铁脚板那都是扛大粪桶扛出来的。
5: 怎么了？
3: 不好了！
5: 慌什么？
3: 前方发现鬼子大部队。
5: 什么？

0: 好，大家跟我走。
1: 走
2: 走。
3: 連隊長課課、敵は毛天連方向から逃げました。
4: お、やはり敵はただ者じゃないか。これで今回はさらに面白い。全員を知らせろ。各方向から毛天連南30キロ集まれ。
1: はい。
4: そこまで強いわ。信じないな。

0: 通知大家出发。是，弟兄们，出发。
1: ありえない。ここが出るのか。ありえない。連隊長閣下、確かです。これはさっき受けた信号です。確かにそこ現れたです。私の考えでは我ら周り詳しくないです。奴らきっと隠れ道で夜中で逃げたと思います。
2: どうでもいい。スクダイを終わしろ。奴らを追えないといけないです。
1: はい。
3: 报告司令员，
0: 讲。
3: 刚刚得到消息，我军大部分部队已经跳出鬼子包围圈。
4: 突击连呢？
0: 还没联系上。
3: 继续联系。
0: 是。
4: 司令员，不用担心，关鹏是员副将，突击连不会有问题的。

0: 連隊長閣下、敵はいません。
1: ここから先、道が一つだけ。イエランクです。きっと前にいる。全員に知らせろ。スクワザまで全速進め。
0: はい。

0: 艇長官がまずいです。
1: どういうことだ。
0: 敵に襲われた。
1: ありえない。早すぎる。敵の数は
0: まくれません。だが非常に強い主力部隊と思います。
1: 早くアストラ隊団に出ねえ。速やかに集合しろ。全員を知らせ。防衛陣に入れ。必ず乱突を守れよ。
0: はい。

0: 前提条件が
1: 状況はどうだ。
0: 第一防衛突破されました。
1: 何ハイスキル朝倉大隊はどこだ。
0: あと30分と思います。
1: よし命令を出せ。あと30分を我慢しろ。軟骨を守れ。
0: はい。

0: のどのくらいだ。
1: あと30分でランソン村に着く。
0: 全速進め。
1: 急ぐ。
0: 早く
1: 早く。
2: 这是咋回事啊？
3: 我说，开坦克的兄弟，你出来吧。
4: 对呀，你出来吧。

0: 兄さん。
1: よく書いたな。一つの三者連隊のくせに新宿の小隊の襲われて大日本帝国の軍旗まで焼いてしまった。これは大日本国軍の恥だ。
0: 兄さん、もう一回機会をお願います。必ず野狼国恥を払う。
1: 次郎軍、君のせいで我が連隊が大変損をしました。新宿の主力部隊を逃げた。もどもど、あんたを勝負をすべき。だが、君に血を洗う機会を与える。
0: ありがとうございました。
1: 今我らは頼れる情報がもらった。敵突撃部隊がもう草むらに入った。お前は部隊を連れて休まずに草むらに向かい、必ず保安部を生き取れ。突撃令を全滅しろ。はい。
0: 命をかけて必ず軍法を生き取れ。恥を払う。

0: 你跟关大哥随随便便打兔子就带回来那么多支枪，哎，什么时候再去打兔子呀？啊，
1: 打什么打呀？
0: 哎呀，不就多打几回兔子吗？看你们带回来那么多枪啊，战士们可高兴了。
1: 哪有那么多兔子打？
0: 你下回带我一块去好不好？哎，这哪来的衣服啊？这么好看？哎，你给我看一看嘛！啊，
1: 哎呀，你别动，
0: 就看一看嘛！
1: 哎，不行，不行，
0: 我试试的。
1: 不行，季姐不行。
0: 哎哎，
1: 不行，
0: 你的衣服都不能给你我的，怎么这件事都不给试啊？
1: 不行不行，
0: 谁呀姐？
1: 不行，
0: 哎哎，就一下就一下，让我看看嘛！从来都没见过这么好看的衣服，给我看看呗！
1: 不给，
0: 你跑什么呀你？
1: 不给，就给。哎哎，每件都行，就是
0: 谁呀姐？
1: 哎，不行，
0: 你着什么急？收起来嘛！
1: 我不给，
0: 怎么了你？
1: 行。可以
0: 啊，
1: 不行，
0: 不给不给不给不给，
1: 谁要是
0: 不行，
1: 走开，
0: 看看嘛，
1: 不行，
0: 哎呀，这
1: 不能穿，
0: 现在怎么变这么小气啊？
1: 你说可以，之前不一样，
0: 给你穿，
1: 不行
0: 不行不行，一件可以送我的。
2: 蓝队长 ，Tune in this。
3: 哼，命令出せ、部隊は集まれ。
2: はい。
3: 私たち突撃へ一度も勝ちなかった。今度は共産党本部を使ってあいつらを潰す。
4: そんなことない。奴らを全部やるんだ。
3: さっき司令部から情報をもらい確認できた。共産党の山岸本部と機関の場所は東南県西の70キロの長蛇口だ。諸君が知るかもしれない中国のことわざが打蛇打七寸。江南本部の機関これは敵江南地方の境界です。江南本部を潰すと江南地方の帝国はバラバラになる。その頃敵をいちいち潰しつつ諸君防空の誇りの部隊です勝利して家ランクの恥を払うのだ。よし命令だ。すぐに集合しろ。赵家公どうでもない遭難本部のくせにそこまで多い部隊を出すわけないだろう。私は十分だ。いえいえ忘れるな。長南本部以外ここではもう一つ相手がいるぜ。うん共産党本部を狙うと長南駐在の突撃連がきっと総演する。そして我らが平素民で敵を包囲する。これは大隊、おい、命令だ。部隊を集合、赵家沟へ向かえ。残りは私と、兵装兵へ向かえ。
5: はい。

0: 連隊長官か、奴ら配送員に着いた。接触して戦闘中です。
1: よし、知らせろ。配送員を包囲しろ。
0: はい。
1: 关鹏，今度こそ絶対に野狼軍の恥をはる。お前を全滅する。
2: 关连长，关连长，有老乡来报告，突击连遭到敌人伏击，在黑松林。
1: 果然如此，通知所有能参战人员，五分钟之后村口集合。
2: 是，所有人集合，出发。
3: 我们现在怎么办？
4: 我们要不惜一切代价救出几位同志。一排长，
5: 走！
4: 给我把机枪阵地端了。
5: 是，你们两个走。
6: 是。
4: 掩护。
7: 奶奶的，何进才，
5: 到。